0: VFM.
1: VFM. VFM. VFM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?